ama na siwu ye bi ya ba yam jinindi oyo nyamia osisani pasebre e ha wunyina ya ne dia je bena wo famu na gwa de tumenye e ha wo bena wo famu na gwa de tumenye ma wo